0: Itingula ngano palema na liale nienemi na sangondo titingula ngano palema wempe tulanga ngano palema.
1: Thank you.